ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún. ọmọdé tàgbà darúgbó ló lè lò. bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára egbògi màlájà ní kò lò wéréwéré làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀ ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà nípa gbogbo nìyẹn o. kéèké lọ́ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀ ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi tí wọ́n ti ta ojúlówó egbògi. bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàrin

0: specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o, ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láíláí, yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì Mukka.
2: Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kún ojú òṣùwọ̀n. Ẹ̀mí ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mukka, a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
3: It's okay to make fun of our tooth, let's have a talk.

Iléeṣẹ́ fún tó súnmọ́ dáńpá mas. Ọbalagbẹ́ globally tún ti gbára mi dé. Àràǹbarà ńlá ṣọ ọ̀gá. Ìrànlọ́wọ́ tí kò lẹ́gbẹ́ àti ìrónilágbára. Ètí iléeṣẹ́ fún tó sì ń ṣe fáwọn àgbẹ̀. O ní nǹkan ọ̀gbìn láti bu òróró síbi tí bàtà gbé ń tà wọ́n lẹ́sẹ̀. Kí ọ̀dá owó le jìnà sí wọn gédégédé. Omi ló tún dé yìí o. Ẹ̀dínwó tó ga yàtà lórí àwọn èròjà amokòjí pépé tó ń jáde láti iléeṣẹ́ fún tó súnmọ́ dáńpá mas. Ọbalagbẹ́ látàsìkò yìí lọ. Èròjà tí iye rẹ̀ jẹ́ 800,000 tẹ́lẹ̀ ti di 350,000 báyìí. Èyí tó jẹ́ 280,000 tẹ́lẹ̀ ti di 200,000 naira. Tí o ní 110,000 naira tẹ́lẹ̀ yóò mọ̀ di títà ní 100,000 naira títí di November 30, 2026. Ṣe rípó bùyàrí fún tó súnmọ́ dáńpá mas náà ló tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kẹ́yìn àgbẹ̀ ó mọ̀ fi yí ṣarani din tí Farmers Festival tọdún yìí yóò tún fi dé. December 2 ni. Fàlàyé sí ẹ pé ààrẹ sórí 07054514477 tàbí Royal Father sórí 07055785705. Ọbalàgbẹ̀ lóní àgbẹ̀ lérè o.